0: Energy FM and Choice FM. That's what I'm talking about.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.